ekojuma etokojuma malaro tuni nikani adaba FM 88.9 ya kure ilu ilaramo kina wata tingyon sategun ojuma bati mao ya lakpere gede ni ojuma kanku ni ema kwa marube nubel ojuma kanku ni ema kese oma yena ojuma tomani loni koma jojumo uwo ojuma tomani loni ojuma yoni oje Baraba bati wuti diti di kwa ye luriera Ikwa ari wakete bela run ari wakete ibanu jeko ma gbinu bewuran Ekwa ojuma etoko ojuma mala arotu ni o Ekabo suri etu iti imelu ni bitati ma mwa wan ro yin to jade Ni wa wan weru yin ojojuma le watati ma mwa wafu yin Okwa yemi jo da ona lo kote mi je o kokejeje ka mo mu awon koko ile to je pe o wa ninu awon royin ohun ka mo mu wa nkokejeje

0: ìṣẹ́jú ní ọjọ́ jẹ́ ń sùn má jí mi kalẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà ojú ìṣẹ́jú méjì lọ.
1: Àmọ́ mi junior má yẹ̀yẹ́ mi mo ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀.
0: Fi mi lẹ jàre.
2: Bigo tap abakasu lo tun se ko.
0: Yeah, ma pa mi jàre je n se ya awon omo mi.
1: Nbo lo nsa lo.
0: Rona daddy junior ogbon wo lo da.
1: Emi na ko. Isowo Bigo tap abakasu ni. Ogun ta fi mo ijile pa ewe ati egbe ile wa papo lona igbalode. Fun awon okunrin. Ajabi idani.
0: Eh.
1: Bẹẹni ore mi alowo le lo fun mi. O wulo fa awon okunrin to repete dowo le bi ewe okede ta fi na pa loju ise. Ewo ni ko nje o wa nle lati je ko okunrin o ma wo ke. Finu ka bi o se okele kai Bigo tap abakasu iru kan so won lawujo okuta ile ise Ayo Aba Health Limited lo popo fawon okunrin nikan e le rira ni chemist ati pharmacy fun ekunrere alaye e pe 0803 860 6858 lekan si 0803 860 6858.